0: عملتلكش كومة تالا عملتلكش كومة تالا كومة تالا مبلونا مي بيت كومة تالا بولا زيان ساكو زيان لوزا عطا باكو كومة تالا كل ما مسامبيكي كتلاتش كومة تالا ناميبيا ينقواش باشنطة يكون نانا بو يتساتي من داو غامو كونغال كالام بوا بيتا تا بات بيتي كواش تشيماتش كومة تاليل بامسامبيكي باسوسين إلا ناميبيا ني بول باتلا باتيكا بامسامبيكي ناميبيا تيكا باب بولا زيان ساكو لانغاني بابيل بامسامبيكي ile babi bola jaluza hata bakuchukumetela kulumba Mosambiki
1: achikumeteli milto alitesa bajaka riza riza na enchaini adankama riza achopi bola jaka alain alain anyimisi bola ajandela ayikumili hata chumusus achululili bola kambe vanyimisili wa Namibia ikulu achopa mpasha wa Namibia bola ziashikela anyimisi bola riza kasi manyimisi tarangalama manene kanganyisi wila chopi bola Bola hivu kamu tiangi misti wa Guarda Redish. Alan, Alan na kulonkama mbwapitu. Abapitu kuba kwa Elan Tangu wa namunta. Sia lili lana arena lalji. Chumeni kampu ya kulumba. Abebe, segunda jornada. Si chipisa sosi lana. Anabela.
0: Si chipili julu ingasa lesa kwa ave Mosambiki lwei ka xenge xa ku sungula a ngheneke na ringana Namibia kambi ntsaku Namibia a cinca mapimo ya Mosambiki hi nga hlaya ka segunda parti leyi a Mosambiki kameya wora hi lwe beleke hi ntamu kameya kampu ya Namibia kambi Namibia hi lwe a nga na chikini Guarda Red hi ku tshama kambi manyingi a siveleleke mabola ya Mosambiki Mosambiki ntlangu lowu ni a dzingananisile kambe swi yalile ka madambu ya namuntlha leswi tiyeke leswaku Namibia lweyi a rhangela swikwata ka Serie A ni sezo wa tipontu ku landza a ntlawa wa Seychelles ku landza ntlawa wa Mosambiki ni 4 wa tipontu lehandzu lowu kalaka ku nga pfuni Mosambiki a yi tivi ka ntlangu wa vhiki ri taka julu loko Mosambiki a nga swi koti ta kumeka swikarhata a fambu ni mafambela ya Mosambiki lweyi a hi kombeki bola bya ku xonga hi wa ntlhanu wa vhiki dzikaltiki kambe hi nga hlaya leswaku a lwika hinkwaswo la kampu ya numero 1 ya rana la G swi yalile na kunene ntlangu wu gamisi xisweswi kambe ambeli wa Namibia hi lwi a kumaka xihiwa julu
1: na kunene man of the match i Sokiso Vinto wa Namibia i Mateus wa Namibia
0: Isokisi Vinto Onesmo hi yena kumaka a xihiwa xa ntlangu lowu hi ntlanga hi munghenisi wa golu lebyi byi humeleleke a 13 minutu ka xenge xa ku sungula a yi tivi julu a mbowa pitu a ta va a wu enci njhani ntizi wake ntshaku ka loko a yi ka bidzi ka vhari a ku va ya vona a swikhalu swi veke kona hi tlhelo bya Mosambiki
1: hi nga hlaya leswaku i swikhalu leswi swi twalaka kambe nakona mbowa pitu a swi vonile leswaku na kunene a ku nga na xa ku va a nga xi enca ku va a ndzuluta leswi faka a hlayi swona kutani a un'wazaru lweyi wa pfumeleka Mosambiki a yenci hinkwaswo kambe njombo yi fambeli kule ni majalawa manyikiki ku nyoxa swinene vhiki byi hundziki hikuva ma humeleli hi munhu wa mabola ya ku yangulu ha dzin'we hi ta vona ntlangu na Ilaj Mauritius leswo a ta va hi wa wubizataka kola arena lalji ku sukela nkama wa 15 horas kutani Faustino kena swin'wana hi nga ka swi hlaya loko nga li ku va hi tlangela vayingiseti lava va yi longolokiki na hini Maputo Gaza na Nyembani ku ta tlhelisa swoswi hi nyima kola ave Juli Mavata na Anabela Nkumbi Karlato kasi Fernando Marumbini hi lweyi hi tekika hi buyisa halenu swoswi a ta hi tlhelisa emisoro provincial di Maputo ku va hi ya landza tin'wana vhiki byi taka u ta tlhela hi va swin'we
2: tanimo msinene julu yi mavotana anabela nkumbi hi minavelela ku tlhelela kaya hi laha swi fanelaka kone wachi byi komba kutani ku va hi na 16:59 minutu zi meyu ave mapfalela ya jornada jov bg bya tasa kozafa lana Mosambiki a zamile a yi encile hinkwaswo kambe a hlulekile a nkhinsamile mahlweni ka Namibia hi bola byin'we bya ku pfumala yangulu hi le ka madambu ya ta mitlangu ya ku tiyisa mirini.